kaseera kano njagala omutima gwo gukakkanye ofune okuva eri mukama. Waliwo omugga ogukulukuta guggula enzigi ezaali zaggalwa, guggula embuto ezitazaala, guggula emitima egyali gyesibye, enjegere nziraba nga zikutuka. Ndaba obulamu awabadde okufa. Ndaba okusitulibwa. Aleeta obujulizi, waliwo obujulizi obugwira omusajja omukyala, waliwo essanyu okuva waggulu. Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lweggala nga lwakwata, naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu olwo kibadde kyalalira mu kkubo lyo. Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde badde ya gaana muggwe, naye omwoyo mutukufu n'amaanyi ga Katonda rekosa dabadabadaba zebeka pakasabadabadabadaba rekosikataka olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo. Nangira buli kikoligo, nangira buli kikolimo, nangira buli kibadde kyakwata, buli kibadde kyakulemesa, buli kirwadde kibadde kyakusiba mu linnya lya Yesu. Nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama. Nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambulamu.